Miši Mišljencu povodom imendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje porodica Kumli.